0: Io Dario, Dario, mango tamum dardo.
1: Nozia Karamatlo, Mehrini Guri Rustam, Farukh Hasanov va Guruhi Shams. 27 iyun, Maidan Istiklo. Konserti buzurgi baynalmilali bakhshida ba ruzi vahdat-i milli. Daromad ozod.